0: Rosten. Für die Gille du Fissel, die man hat in Rosten.
1: Gant die Gilletten manche, la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

arajo kumala lu jigi ni ma wele la falajo jigi mi ma wele la fanta jigi ni ma wele la farafina musafa musafa jalo bi farafana de ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la je ndabi la sulumani jalo fakɛ mi wele ablo jalo fakɛ mi ma wele.

dengan mimuloli kala nimsa wolo bay bulu ngi manam goni bobu ka ha je be nimsa ite frapana sutro wole musa fa jalo wole abadi ko doki mam da wajalo ngi gitro malo imana ne son jamula mi son tola kama tro ci bakro ci bakro be do bi gomuro atru kame ka bogo ne ayo bladu kulula kama suma.